Batas aurat muslimah di hadapan wanita non-muslim. Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Satu mengatakan, wanita muslim tidak boleh menampakkan aurat di hadapan wanita non-muslim. Kemudian pendapat kedua menyatakan boleh.